la running soumenia. Chini kase mo shema shera kito. Na osru wa dia soumenia. Na otsiam se ebe yeji. Atia na yetile, achen ebatu.

ne wo fie bua wan fa ho ni pa sa ni si ya na tra mo da osu what am say ye ni kura ti wa da wa sa so na dia pa ni chi kwai and